Merao poštovani slušalci, 27. avgusta 2026. godine ovdje radio Glas Turske emitujem program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje iz Turske prestolice Ankare preko satelita Turksat 2 i Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati najnovije vijesti iz zemlje svijeta, nakon toga i naše redovne programe, a sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

U nastavku poslušajmo vijesti. Oni koji profitiraju od terorizma i nastoje gurnuti regiju nestabilnost će izgubiti, izjavio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Trgovci krvlju će izgubiti, oportunisti koji profitiraju od terorizma će izgubiti, a počinioci genocida koji nastoje gurnuti našu zemlju nestabilnost će također biti poraženi, rekao Erdogan. Na manifestaciji povodom obilježavanja 955. godišnjice bitke kod Malazgirta u jugoistočnoj provinciji Bitlis, Erdogan je kazao da će se svjedočiti usponu velike i snažne Turke, dodajući da će kada inicijativa Turke bez terorizma ostvari svoj cilj, otvoriti vrata nove ere pred našom nacijom. Dodao je da će čovječanstvo i bratstvo biti pobjednici zajedno sa turskom nacijom i njenim građanima. Osvrćujući se na Ahlat, važnu polaznu tačku pobjedi kod Malazgirta, poznato je kao Manzikert, Erdogan je rekao, Jerusalim i Istanbul su osvojeni vjerom koja je oblikovana u Ahlatu. Neka niko nema sumnje, svanula je zora, veliki snaže Turkije, izgradnja stoljeća Turkije je započela. Palestinska grupa otpora Hamas i druge naoružane frakcije u Gazi složili se da predaju svoje oružje i prenesu punu civilnu i sigurnosnu vlast na prelaznu administraciju, koju priznaje UN, rekao je Nikolaj Mladenov, visoki predstavnik Mirovnog odbora za Gazu. Po prvi put Hamas i naoružane frakcije u Gazi složili se da predaju svoje oružje i prenesu punu upravnu vlast civilnu i sigurnosnu na prelaznu administraciju koju priznaje Ujedinjene nacije. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu je izjavio u razgovorima iza zatvorenih vrata da će njegova stranka Likud izgubiti predstojeće izbore ukoliko se nešto ne promijeni, čime je ustupio značajnu prednost opoziciji. Netanyahu je priznao da je njegova stranka izgubila 10 mjesta prema izraelskom javnom emiteru Kan. Ne znam kako da ih vratim, istakao je Netanyahu. A u poruci UN-a i Vijeću sigurnosti iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči opisao američke mjere protiv Irana kao kampanju ekonomskog terorizma provedenu putem jednostranih prisilnih mjera za koje je rekao da su nezakonite prema međunarodnom pravu. Islamska republika Iran zadržava pravo da pribjegne svim raspoloživim sredstvima kako bi tražila odgovornost, odštetu i pravnu zaštitu, te da počiniocovi nehumanih i nezakonitih djela pozove na odgovornost, rekao je Arakči. Najmanje 384 turisti putnika koji vojnici i policajci prijavljeni su kao nestali u Nepalu nakon bujičnih poplava i klizišta u blizini kineske granice, dok je potvrđeno najmanje 150 smrtnih slučajeva, rekli su zvaničnici. Prema vladinim procjenama, da

15 mostova je odneseno, a 40 km ceste je oštećeno zajedno sa 13 hidroelektrana. Inače, izveštavajući parlament o katastrofi, nepalski ministar vanjskih poslova Kanal je rekao da su među nestalima nakon kao i bujne poplave odnijeli njihove i kasarne zvaničnici, vojnici i policajci koji se nalazili u tom području. Raspuštanje sirijskih demokratskih snaga SDF predstavlja važan korak ka jačanju autoriteta države širom Sirije i napretku inkluzivnog političkog procesa, saopćila je Turkije. Od početka sirijske krize Turkije je zadržala principijelan i odlučan stav protiv pokušaja terorističkih grupa i vanjskih intervencija da podijele zemlju kao i ostale pokušaje za destabilizaciju, istakao je direktor za komunikacije Burhanettin Duran. Kazao je da se pristup koji se provodi pod vodstvom predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana zasniva na principu da samo volja sirijskog naroda treba oblikovati budućnost Sirije. Raspuštanje SDF-a ocjenio je važnim razvojem događaja, zajačanje autoriteta države na cijeloj teritoriji i okupljanje različitih dijelova društva na zajedničkoj političkoj osnovi. Dodaje da su kontinuirani napori Damaska zasnovani na inkluzivnosti od velike važnosti za postizanje trajne stabilnosti. Duran je rekao da vizija Turkije bez terorizma i regiji bez terorizma održava isti regionalni pristup, ističući važnost regionalnih poredaka koje su etničke, sektaške i društvene razlike, ne koriste se kao instrumenti sukoba, a terorističke organizacije nemaju utjecaj, a granice i suverenitet su zaštićene. Meta Platform su pristale platiti maksimalno 16,68 milijardi dolara kao dio nagrade za rješavanje tvrdnji da je kompanija dizajnirala Facebook i Instagram kako bi izazvala ovisnost kod djece, obmanjivala potrošače u njihovoj sigurnosti i nepravilno prikupljala lične podatke djece koje su koristile njihove platforme. Nagodba je postignuta tokom federalnog suđenja u Kaliforniji po tužbama koje je podnijelo 29 država, čime je izbjegnut jedan od sada najznačajnijih testova optužbi da su kampanje društvenih medija naštetile mladim korisnicima. Meta je također pristala napraviti promjene za tinejdžerske korisnike Facebooka i Instagrama širom zemlje, uključujući i dnevna ograničenja korištenja i noćne blokade, pokazuju sudski dokumenti. Ministar kulture i turizma Mehmed Nuri Erso je objavio otkriće ukrašenog kamena na kufičkom pismu sa imenom poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellema, ponovljenim 6 puta na selškom groblju na arelskom nalazištu Ani. Inače, ministar Erso je podijelio vijest na svom profilu na društvenoj mreži, objaviši otkriće tokom areoloških iskopavanja na arelskom nalazištu Ana. Inače, u ovoj blagoslovljenoj noći, dok doživljavamo duhovnu atmosferu našeg poslanika, otkrili smo jedinstveni artefakt u Aniji koji je otkrio vrata tursko-islamsku historiju Anadolije osvajanjem sultana Arpaslana 1064. godine. Inače, ministar kulture i turizma Mehmed Nuri Erso je objavio tokom iskopavanja provedenih u okviru projekta Nasljeđe za budućnost da je pronađena kompozitna statua stara 11.000 godina, inače stila kakav do sada nije viđen. U objavi na svom profilu ministar Mehmed Nuri Erso je izjavio da su Karahan Tepe otkrili statuu staru 11.000 godina. Tokom iskopavanja 2026. godine provedeni u okviru našeg projekta Nasljeđe za budućnost pronašli smo kompozitnu statuu stila kakav do sada nije viđen. Statua visoka 70 metara koja je preživjela od mjesta gdje je ostavljena prije otprilike 11.000 godina pokazuje čovjeka kako slijedi na leđima leoparda. Ovaj poseban artefakat pronađen je na platformi koja se proteže duž zida strukture 3 metra i podom prekriveni ravnim kamenjem. A Istanbulski globalni samit o izvozu okupit će vodeća svjetska tržišta e-trgovine u Kongresnom centru Halić od 3. do 5. septembra. Samit organiziran pod koordinacijom Ministarstva trgovine u saradnji sa Vijećem turskih izvoznika i Udruženjem za elektronsku trgovinu predstavit će globalne platforme za e-trgovinu koji posluju u različitim regijama svijeta. Promotivni sastanak samita održan je u vanjsko-trgovinskom pokretu tim uz učešće Erbulente Kuršuna, zamjenika generalnog direktora za izvoz u Ministarstvu trgovine. Inače, Tači Deleolu je izjavio da će se drugi samit održati od 3. do 5. septembra 2026. godine i, kako se ističe, obim transakcije od preko milijardu dolara i su veoma važne brojke koje su imale pozitivan utjecaj na izvoz u 2024. godini Turske. A toliko superzvijezda prodifilovale kroz Fenerbahče u posljednje 2 godine, tek je ova generacija uspjela da obraduje navijače ulaskom u Ligu šampiona.

sigurno putuju, istovremeno su doprinosili širenju znanja, umjetnosti, trgovine i kulturnog naslijeđa među različitim društvima. Istovremeno od velikog su značaja i zbog toga što su do danas sačuvali najuspješnije primjere seldžučke kamene arhitekture Anadolije. Jedna od najzapaženijih karakteristika seldžučkih karavanca raja jeste arhitektonsko shvatanje koje spaja čvrstinu i estetiku. Debeli kameni zidovi, veličanstveni portalni ulazi, prostrana dvorišta, zatvoreni prostori za boravak, mešdžidi, skladišta i staje objedinjuju sigurnost i funkcionalnost u okviru iste građevine. Iako pokazuju određene razlike u zavisnosti od klimatskih uslova područja u kojem se nalaze, svi nose tragove zajedničkog arhitektonskog shvatanja. U tom smislu, karavansa raji spadaju među značajna djela koja odražavaju inženjersko znanje, klesarsko umijeće i urbanističko shvatanje Anadolijske seldžučke države. Zaštita ovog historijskog nasljeđa važna je koliko i njegova prošlost. U radovima koji se danas provode cilj je očuvanje izvorne arhitekture objekata, njihovo detaljno dokumentovanje, restauracija naučnim metodama i njihovo zdravo prenošenje budućim generacijama. Istovremeno, uređenja koja će omogućiti posjetiocima da ovo nasljeđe obilaze uz njegovo očuvanje predstavljaju važan dio pristupa zaštiti. Tako se historijske građevine u budućnosti prenose samo kao spomenici koji govore o prošlosti, već i kao kulturne vrijednosti koje nastavljaju živjeti. Posljednjih godina tehnike digitalne dokumentacije, radovi na trodimenzionalnom modeliranju i planovi zaštite usmjereni na rizike od katastrofa također spadaju među važne teme u radu na kulturnom nasljeđu. Istraživanja koja se provode za seldžučke karavansaraje također podržavaju bolje razumijevanje, zaštitu i međunarodnu promociju ovih historijskih građevina. Na taj način historijska putna mreža Anadolije, koja je stoljećima povezivala različite kulture, nastavlja se vrednovati ne samo kao sjećanje na prošlost, već i kao važan dio zajedničkog kulturnog nasljeđa čovječanstva. Seldžučki karavansaraj ističu se kao jedno od najvažnijih nasljeđa koje pokazuje da je Anadolija kroz historiju bila jedan od centara trgovine, sigurnog saobraćaja i kulturne interakcije. Nastojanja Turkije da ovo vrijedno nasljeđe zaštiti prenese budućim generacijama putem naučnih istraživanja i promoviše u okviru kandidature za UNESCO-vu listu svjetske baštine doprinose tome da bogato historijsko nasljeđe Anadolije postane vidljivije na međunarodnom nivou. Do naredne epizode našeg putovanja Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a, kada ćemo se ponovo susresti na još jednom vrijednom lokalitetu kulturne baštine naše zemlje, ostajte nam zdravo. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Duo sporta od Anadolije do Balkana. Suprotno lingvističkim studijama koje nestanak igre pripisuje odsustvu koncepta tepuk od 14. stoljeća nadalje, igra tepuk identificirana među Ujgurima u istočnom Turkestanu početkom 12. stoljeća pokazuje iznenađujuću sličnost sa igrom teptik i u pogledu oblika alata za igru i načina na koji se igra. Ova sugerira da bi ove dvije igre koje su također dijele konceptualni afinitet koji proizlazi iz glagola šutirati u njihovim nazivima mogla biti ista igra. Sličnost igre tepuk sa dječjom igrom tepguć identificirana među Ujgurima u 20. stoljeću i napravljenom povlačenjem konjske dlake kroz sredinu nekoliko perforiranih novčića sugerira da bi to se moglo biti arhaična verzija badmintona igre porijeklom od azijskih naroda koji se igra nogama kao reketima, a ne nogometom kao pogledu oblika alata za igru, tako i načina na koji se igra. Inače, Darfer i Brands ističu da koncept tepuka u svom specifičnom značenju nije preživio do danas zbog nestanka igre i predmeta koji se u igri koristi. Iako je prihvatljivo da je koncept izgubio svoje specifično značenje koje se odnosi na određenu igru, sličnost igre tepuč i njenog predmeta koji je u Lekok identificirao među Ujgurima u svom istražnom folkloru istočnom Turkistanu početkom 12. stoljeća, sa tepukom je vrijedno velike pažnje. Tepuč koji je Lekok opisuje i crta pod naslovom dječja

ptičje igre nastaju povlačenjem čepurka konjske dlake kroz pravokutnu rupu u sredini nekoliko bakarnih i mesignih kineskih novčića naslaganih jedan na drugi. Inače, konjska dlaka na duvu se kratko šiše i raširi u svojim smjerovima, djelujući tako da jastuk koji sprečava bol u nozi tokom udarca, dlaka na vrhu se ostavlja. Ukupna dužina predmeta je približno 67 cm. Uzimajući u obzir stvarni izgled na crtežu, može se vidjeti da tepkuć poput tepuka ima strukturu koja bi mogla biti primetini model badmintonske lopte. U tepkuću novčići su zamijenili olovnu masu u obliku vatrenastog spirala koji se koristi u proizvodnji tepuka, a dlakovi i dijelovi koji osiguravaju lakoću i sigurnost leta oba objekta su potpuno isti. Lecoq kao i Kaškari opisuje tepuk kao igru koju djeca igraju udarajući ga nogama. Osim toga, činjenica da je Kaškari Mahmud bio Ujgur pojačava tezu da je možda mislio i na igru tepkuć koja pripada ujgurskoj kulturnoj sferi koja spominje igru tepuk u divanu Lugatul Turku. Igra tepkuć koja je danas vrlo česta dječja igra među Ujgurima, alat se igra u tepkuć izađuje se povlačenjem zečje krzna, kozje dlake i mišića, pjetlovog vrata kroz rupu na velikom dugmetu, perforiranom nočiću ili komadu aluminijuma. Igra uključuje različite tehnike udaranje nogama, kao što su kontinuirano udaranje unaprijed, udaranje s tražnjom stranom dok noge, dok stojite na jednoj nozi, udaranje unutrašnjom stranom stopala, te udaranje unutrašnjom stranom ili s tražnjom stranom stopala nakon skoka u zrak ima jako bitnu ulogu. Stoga se može reći da tepkuć sa svojim oblikom igre zasnovanom na odbijanju na stopalu ima sličan tok igre kao i tepuk. Igra izvedena iz katrena koji datiraju iz 12. do 19. stoljeća. U prilog ovom stavu Ujguri također naglašavaju da je tradicionalna igra tepkuć. Igra tepuk spomenuta u divanu Tula

Bravo, poštovani slušalci. 27. avgust 2026. godine ovdje radio Glas Turkije. Emitujem program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje iz turske prestolnice Ankare preko satelita Turksat 2 i Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati najnovije vijesti iz zemlje svijeta, nakon toga i naše redovne programe, a sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

U nastavku poslušajmo vijesti. Oni koji profitiraju od terorizma i nastoje gurnuti regiju nestabilnost će izgubiti, izjavio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Trgovci krvlju će izgubiti, oportunisti koji profitiraju od terorizma će izgubiti, a počinioci genocida koji nastoje gurnuti našu zemlju nestabilnost će također biti poraženi, rekao Erdogan. Na manifestaciji povodom obilježavanja 955. godišnjice bitke kod Malazgirta u jugoistočnoj provinciji Bitlis. Erdogan je kazao da će se svjedočiti usponu velike i snažne Turke, dodajući da će kada inicijativa Turke bez terorizma ostvari svoj cilj, otvoriti vrata nove ere pred našom nacijom. Dodao je da će čovječanstvo i bratstvo biti pobjednici zajedno sa turskom nacijom i njenim građanima. Osvrćujući se na Ahlat, važnu polaznu tačku pobjedi kod Malazgirta, poznatoj kao Manzikert, Erdogan je rekao, Jerusalim i Istanbul su osvojeni vjerom koja je oblikovana u Ahlatu. Neka niko nema sumnje, svanula je zora, veliki snaže Turkije, izgradnja stoljeća Turkije je započela. Palestinska grupa otpora Hamas i druge naoružane frakcije u Gazi složile se da predaju svoje oružje i prenesu punu civilnu i sigurnosnu vlast na prelaznu administraciju, koju priznaje UN, rekao je Nikolaj Mladenov, visoki predstavnik mirovnog odbora za Gazu. Po prvi put Hamas i naoružane frakcije u Gazi složili se da predaju svoje oružje i prenesu punu upravnu vlast civilnu i sigurnosnu na prelaznu administraciju koju priznaje Ujedinjene nacije. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu je izjavio u razgovorima iza zatvorenih vrata da će njegova stranka Likud izgubiti predstojeće izbore ukoliko se nešto ne promijeni, čime je ustupio značajnu prednost opoziciji. Netanyahu priznao da je njegova stranka izgubila 10 mjesta prema izraelskom javnom emiteru Kan. Ne znam kako da ih vratim, istakao je Netanyahu. A u poruci UN-a i Vijeću sigurnosti iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči opisao američke mjere protiv Irana kao kampanju ekonomskog terorizma provedenu putem jednostranih prisilnih mjera za koje je rekao da su nezakonite prema međunarodnom pravu. Islamska republika Iran zadržava pravo da pribjegne svim raspoloživim sredstvima kako bi tražila odgovornost, odštetu i pravnu zaštitu, te da počinioci nehumanih i nezakonitih djela pozove na odgovornost, rekao je Arakči. Najmanje 384 turisti putnika kao i vojnici i policajci prijavljeni su kao nestali u Nepalu nakon bujičnih poplava i klizišta u blizini kineske granice, dok je potvrđeno najmanje 150 smrtnih slučajeva, rekli su zvaničnici. Prema vladinim procjenama, 19 mostova je odneseno, a 40 km ceste je oštećeno zajedno sa 13 hidroelektrana. Inače, izveštavajući parlament u katastrofi, nepalski ministar vanjskih poslova Kanal je rekao da su među nestalima nakon kao i bujne poplave odnijeli njihove i kasarne zvaničnici, vojnici i policajci koji se nalazili u tom području. Raspuštanje sirijskih demokratskih snaga SDF predstavlja važan korak ka jačanju autoriteta države širom Sirije i napretku inkluzivnog političkog procesa, saopćila je Turkije.

početka sirijske krize Turkija je zadržala principijelan i odlučan stav protiv pokušaja terorističkih grupa i vanjskih intervencija da podijele zemlju kao i ostale pokušaje za destabilizaciju. Istakao je direktor za komunikacije Burhanettin Duran. Kazao je da se pristup koji se provodi pod vodstvom predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana zasniva na principu da samo volja sirijskog naroda treba oblikovati budućnost Sirije. Raspuštanje SDF-a ocjenjuje važnim razvojem događaja za jačanje autoriteta države na cijeloj teritoriji i okupljanja različitih dijelova društva na zajedničkoj političkoj osnovi. Dodaje da su kontinuirani napori Damaska zasnovani na inkluzivnosti od velike važnosti za postizanje trajne stabilnosti. Duran je rekao da vizija Turkije bez terorizma i regiji bez terorizma održava isti regionalni pristup, ističući važnost regionalnih poredaka koje su etničke, sektaške i društvene razlike, ne koriste se kao instrumenti sukoba, a terorističke organizacije nemaju uticaj, a granice i suverenitet su zaštićene. Meta Platform su pristale platiti maksimalno 16,68 milijardi dolara kao dio nagrade za rešavanje tvrdnji da je kompanija dizajnirala Facebook i Instagram kako bi izazvala ovisnost kod djece, obmanjivala potrošače u njihovoj sigurnosti i nepravilno prikupljala lične podatke djece koje su koristile njihove platforme. Nagodba je postignuta tokom federalnog suđenja u Kaliforniji po tužbama koje je podnijelo 29 država, čime je izbjegnut jedan od sada najznačajnijih testova optužbi da su kampanje društvenih medija naštetile mladim korisnicima. Meta je također pristala napraviti promjene za tinejdžerske korisnike Facebooka i Instagrama širom zemlje, uključujući i dnevna ograničenja korištenja i noćne blokade, pokazuju sudski dokumenti. Ministar kulture i turizma Mehmet Nuri Erso je objavio otkriće ukrašenog kamena na kufičkom pismu sa imenom poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellema, ponovljenim 6 puta na selškom groblju na arheološkom nalazištu Ani. Inače, ministar Erso je podijelio vijest na svom profilu na društvenoj mreži, objaviši otkriće tokom arheoloških iskopavanja na arheološkom nalazištu Ana. Inače, u ovoj blagoslovljenoj noći, dok doživljavamo duhovnu atmosferu našeg poslanika, otkrili smo jedinstveni artefakt u Ani koji je otkrio vrata tursko-islamsku historiju Anadoli osvajanjem sultana Alparslana 1064. godine. Inače, ministar kulture i turizma Mehmed Nuri Erso je objavio tokom iskopavanja provedeni u okviru projekta Nasljeđe za budućnost da je pronađena kompozitna statua stara 11.000 godina, inače stila kakav do sada nije viđen. U objavi na svom profilu ministar Mehmed Nuri Erso je izjavio da su Karahan Tepe otkrili statuu staru 11.000 godina. Tokom iskopavanja 2026. godine provedeni u okviru našeg projekta Nasljeđe za budućnost pronašli smo kompozitnu statuu stila kakav do sada nije viđen. Statua visoka 70 metara koja je preživjela od mjesta gdje je ostavljena prije otprilike 11.000 godina pokazuje čovjeka kako slijedi na leđima leoparda. Ovaj poseban artefekat pronađen je na platformi koja se proteže duž zida strukture 3 metra i podom prekriveni ravnim kamenjem. A Istanbulski globalni samit o izvozu okupit će vodeća svjetska tržišta e-trgovine u Kongresnom centru Halić od 3. do 5. septembra. Samit organiziran pod koordinacijom Ministarstva trgovinu, saradnji sa Vijećem turskih izvoznika i Udruženjem za elektronsku trgovinu predstavit će globalne platforme za e-trgovinu koji posluju u različitim regijama svijeta. Promotivni sastanak samita održan je u vanjsko-trgovinskom pokresu TIM uz učešće Erbulente Kuršuna, zamjenika generalnog direktora za izvoz u Ministarstvu trgovine. Inače, Tači Deleolu je izjavio da će se drugi samit održati od 3. do 5. septembra 2026. godine i kako se ističe, obim transakcije od preko milijardu dolara i su veoma važne brojke koje su imale pozitivan utjecaj na izvoz u 2024. godini Turske. A toliko superzvijezda prodifilovali kroz Fenerbahče u posljednje 2 godine, tek je ova generacija uspjela da obraduje navijače ulaskom u Ligu šampiona. Fenerbahče je prvi put od 2008. godine i eliminacije Partizanu u kvalifikacijama uspeo da uđe u grupnu fazu Lige šampiona. U revanšu u Lijonu vicešampion Turkije slavio 2-1, pa će prvi put igrati u novom formatu Lige šampiona. Poveli su gosti sa 2-0 na poluvremenu i najavili veliki podvik. Verat Murić iz odbitka, potom i Brown posle kornera donijeli su veliku prednost Feneru, a pored Fenerbahča plasman u elitno društvo su obezbijedili AEK, šampion Norveške i Viking. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti.

Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a. Srdačan pozdrav, dragi slušaoci. Na našem putovanju pod nazivom Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a nastavljamo otkrivati vrijednosti koje se nalaze na privremenoj listi svjetske baštine UNESCO-a u Turkije. Danas svoju rutu usmjeravamo prema historijskim trgovačkim putevima koji su stoljećima povezivali istok i zapad Anadolije. Seldžučki karavan, saraji koji su se uzdizali duž ovih puteva nisu bili samo objekti u kojima su putnici prenoćili. Oni su imali važno mjesto u historijskom identitetu Anadolije kao snažni simboli sigurne trgovine, kulturne interakcije i državne organizacije. Danas ćemo zajedno govoriti o tome zašto su seldžučki karavan saraji važni u smislu UNESCO-a, po kojim se karakteristikama ističu i o radovima na zaštiti koji se provode kako bi se ovo nasljeđe prenijelo u budućnost. Anadolijska selčuška država izgradila je široku mrežu karavan saraja u Anadoliji tokom 12. i 13. stoljeća s ciljem osiguravanja trgovačkih puteva. Ovi objekti, građeni uzimajući u obzir razmak od približno jednog dana putovanja, bili su centri u kojima su trgovci i putnici mogli sigurno boraviti. Karavan saraji u kojima su se mogli osigurati smještaj, hrana, briga o životinjama i osnovne potrebe, postali su nezaobilazni dijelovi tadašnjeg sistema saobraćaja. Tako je Anadolija postala jedna od najvažnijih ruta na kojoj se trgovina između Azije i Europe mogla odvijati sigurno. Seldžučki karavan saraj nalaze se na UNESCO-voj tentativnoj listi svjetske baštine u okviru važne kandidature koja historijske trgovačke puteve Anadolije predstavlja kao cjelinu. Cilj ove kandidature nije samo predstaviti pojedinačne karavan saraje, već pokazati saobraćajnu i trgovačku mrežu koju su oni zajedno činili. Jer dok su ovi objekti stoljećima omogućavali trgovcima da sigurno putuju, istovremeno su doprinosili širenju znanja, umjetnosti, trgovine i kulturnog nasljeđa među različitim društvima. Istovremeno od velikog su značaja i zbog toga što su do danas sačuvali najuspješnije primjere seldžučke kamene arhitekture Anadolije. Jedna od najzapaženijih karakteristika seldžučkih karavan saraja jeste arhitektonsko shvatanje koje spaja čvrstinu i estetiku. Debeli kameni zidovi, veličanstveni portalni ulazi, prostrana dvorišta, zatvoreni prostori za boravak, mešdžidi, skladišta i staje objedinjuju sigurnost i funkcionalnost u okviru iste građevine. Iako pokazuju određene razlike u zavisnosti od klimatskih uslova područja u kojem se nalaze, svi nose tragove zajedničkog arhitektonskog shvatanja. U tom smislu, karavan saraji spadaju među značajna djela koja odražavaju inženjersko znanje, klesarsko umijeće i urbanističko shvatanje Anadolijske selčučke države. Zaštita ovog historijskog nasljeđa važna je koliko i njegova prošlost. U radovima koji se danas provode cilj je očuvanje izvorne arhitekture objekata, njihovo detaljno dokumentovanje, restauracija naučnim metodama i njihovo zdravo prenošenje budućim generacijama. Istovremeno, uređenja koja će omogućiti posjetiocima da ovo nasljeđe obilaze uz njegovo očuvanje predstavljaju važan dio pristupa zaštiti. Tako se historijske građevine u budućnosti prenose samo kao spomenici koji govore o prošlosti, već i kao kulturne vrijednosti koje nastavljaju živjeti. Posljednjih godina tehnike digitalne dokumentacije, radovi na trodimenzionalno modeliranju i planovi zaštite usmjereni na rizike od katastrofa također spadaju među važne teme u radu na kulturnom nasljeđu. Istraživanja koja se provode za seldžučke karavan saraje također podržavaju bolje razumijevanje, zaštitu i međunarodnu promociju ovih historijskih građevina. Na taj način historijska putna mreža Anadolije, koja je stoljećima povezivala različite kulture, nastavlja se vrednovati ne samo kao sjećanje na prošlost, već i kao važan dio zajedničkog kulturnog nasljeđa čovječanstva. Seldžučki karavan saraji ističu se kao jedno od najvažnijih nasljeđa koje pokazuje da je Anadolija kroz historiju bila jedan od centara trgovine, sigurnog saobraćaja i kulturne interakcije. Nastojanja Turkije da ovo vrijedno nasljeđe zaštiti, prenese budućim generacijama putem naučnih istraživanja i promoviše u okviru kandidature za UNESCO-vu listu svjetske baštine, doprinose tome da bogato historijsko nasljeđe Anadolije postane vidljivije na međunarodnom nivou.
Do naredne epizode našeg putovanja Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a, kada ćemo se ponovo susresti na još jednom vrijednom lokalitetu kulturne baštine naše zemlje, ostajte nam zdravo. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.

0: Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Duo sporta od Anadolije do Balkana. Suprotno lingvističkim studijama koje nestanak igre pripisuje odsustvu koncepta tepuk od 14. stoljeća nadalje, igra tepuk identificirana među Ujgurima u istočnom Turkestanu početkom 12. stoljeća pokazuje iznenađujuću sličnost sa igrom teptik i u pogledu oblika alata za igru i načina na koji se igra. Ova sugerira da bi ove dvije igre koje su također dijele konceptualni afinitet koji proizlazi iz glagola šutirati u njihovim nazivima mogla biti ista igra. Sličnost igre tepuk sa dječjom igrom tepguć identificirana među Ujgurima u 20. stoljeću i napravljenom povlačenjem konjske dlake kroz sredinu nekoliko perforiranih novčića sugerira da bi to se moglo biti arhaična verzija badmintona igre porijeklom od azijskih naroda koji se igra nogama kao reketima, a ne nogometom kao pogledu oblika alata za igru, tako i načina na koji se igra. Inače, Darfer i Brands ističu da koncept tepuka u svom specifičnom značenju nije preživio do danas zbog nestanka igre i predmeta koji se u igri koristi. Iako je prihvatljivo da je koncept izgubio svoje specifično značenje koje se odnosi na određenu igru, sličnost igre tepuč i njenog predmeta koji je u Lekok identificirao među Ujgurima u svom istražnom folkloru istočnom Turkistanu početkom 12. stoljeća, sa tepukom je vrijedno velike pažnje. Tepuč koji je Lekok opisuje i crta pod naslovom dječje igre nastaju povlačenjem čepurka konjske dlake kroz prvokutnu rupu u sredini nekoliko bakarnih i mesignih kineskih novčića naslaganih jedan na drugi. Inače, konjska dlaka na duu se kratko šiše i raširi u svojim smjerovima djelujući tako da jastuk koji sprečava bol u nozi tokom udarca dlaka na vrhu se ostavlja. Ukupna dužina predmeta je približno 67 cm. Uzimajući u obzir stvarni izgled na crtežu, može se vidjeti da tepkuć poput tepuka ima strukturu koja bi mogla biti primetini model badmintonske lopte. U tepkuću novčići su zamijenili olovnu masu u obliku vatrenastog spirala koji se koristi u proizvodnji tepuka, a dlakovi i dijelovi koji osiguravaju lakoću i sigurnost leta oba objekta su potpuno isti. Lekok kao i Kaškari opisuje tepuk kao igru koju djeca igraju udarajući ga nogama. Osim toga, činjenica da je Kaškari Mahmud bio Ujgur pojačava tezu da je možda mislio i na igru tepkuć koja pripada ujgurskoj kulturnoj sferi koja spominje igru tepuk u divanu Lugatul Turku. Igra tepkuć koja je danas vrlo česta dječja igra među Ujgurima, alat se igra u tepkuć izađuje se povlačenjem zečje krzna, kozje dlake i mišića, pjetlovog vrata kroz rupu na velikom dugmetu, perforiranom novčiću ili komadu aluminijuma. Igra uključuje različite tehnike udaranje nogama, kao što su kontinuirano udaranje unaprijed, udaranje s tražnjom stranom dok noge, dok stojite na jednoj nozi, udaranje unutrašnjom stranom stopala, te udaranje unutrašnjom stranom ili stražnjom stranom stopala nakon skoka u zrak ima jako bitnu ulogu. Stoga se može reći da tepkuć sa svojim oblikom igre zasnovanom na odbijanju na stopalu ima sličan tok igre kao i tepuk. Igra izvedena iz katrena koji datiraju iz 12. do 19. stoljeća. U prilogu ovom stavu Ujguri također naglašavaju da je tradicionalna igra tepkuć, igra tepuk spomenuta u divanu Lugat Turku i može se igrati pojedinačno ili timski uvrštene ujgurske nacionalne gimnastičke igre posljednjih godina i priznate kao sport te regulirana određenim pravilima. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Sportski duh od Anadolije do Balkana. Do narednog programa, ostajte nam zdravo.
1: Duh sporta od Anadolije do Balkana.

Bravo, poštovani slušalci. 27. avgust 2026. godine ovdje je radio Glas Turkije. Emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje iz turske prestolice Ankare preko satelita Turksat 2 i Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati najnovije vijesti zemlje svijeta, nakon toga i naše redovne programe, a sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

U nastavku poslušajmo vijesti. Oni koji profitiraju od terorizma i nastoje gurnuti regiju nestabilnost će izgubiti, izjavio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Trgovci krvlju će izgubiti, oportunisti koji profitiraju od terorizma će izgubiti, a počinioci genocida koji nastoje gurnuti našu zemlju nestabilnost će također biti poraženi, rekao Erdogan. Na manifestaciji povodom obilježavanja 955. godišnjice bitke kod Malazgirta u jugoistočnoj provinciji Bitlis. Erdogan je kazao da će se svjedočiti usponu velike i snažne Turke, dodajući da će kada inicijativa Turke bez terorizma ostvari svoj cilj, otvoriti vrata nove ere pred našom nacijom. Dodao je da će čovječanstvo i bratstvo biti pobjednici zajedno sa turskom nacijom i njenim građanima. Osvrćujući se na Ahlat, važnu polaznu tačku pobjedi kod Malazgirta, poznato je kao Manzikert, Erdogan je rekao, Jerusalim i Istanbul su osvojeni vjerom koja je oblikovana u Ahlatu. Neka niko nema sumnje, svanula je zora, veliki snaže Turkije, izgradnja stoljeća Turkije je započela. Palestinska grupa otpora Hamas i druge naoružane frakcije u Gazi složile se da predaju svoje oružje i prenesu punu civilnu i sigurnosnu vlast na prelaznu administraciju, koju priznaje UN, rekao je Nikolaj Mladenov, visoki predstavnik Mirnog odbora za Gazu. Po prvi put Hamas i naoružane frakcije u Gazi složili se da predaju svoje oružje i prenesu punu upravnu vlast civilnu i sigurnosnu na prelaznu administraciju koju priznaje Ujedinjene nacije. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu je izjavio u razgovorima iza zatvorenih vrata da će njegova stranka Likud izgubiti predstojeće izbore ukoliko se nešto ne promijeni, čime je ustupio značajnu prednost opoziciji. Netanyahu priznao da je njegova stranka izgubila 10 mjesta prema izraelskom javnom emiteru Kan. Ne znam kako da ih vratim, istakao je Netanyahu. A u poruci UN-a i Vijeću sigurnosti iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči opisao američke mjere protiv Irana kao kampanju ekonomskog terorizma provedenu putem jednostranih prisilnih mjera za koje je rekao da su nezakonite prema međunarodnom pravu. Islamska republika Iran zadržava pravo da pribjegne svim raspoloživim sredstvima kako bi tražila odgovornost, odštetu i pravnu zaštitu, te da počiniocovi nehumanih i nezakonitih djela pozove na odgovornost, rekao je Arakči. Najmanje 384 turisti putnika kao i vojnici i policajci prijavljeni su kao nestali u Nepalu nakon bujičnih poplava i klizišta u blizini kineske granice, dok je potvrđeno najmanje 150 smrtnih slučajeva, rekli su zvaničnici. Prema vladinim procjenama, 19 mostova je odneseno, a 40 km ceste je oštećeno zajedno sa 13 hidroelektrana. Inače, izveštavajući parlament u katastrofi, nepalski ministar vanjskih poslova Kanal je rekao da su među nestalima nakon kao i bujne poplave odnijeli njihove i kasarne zvaničnici, vojnici i policajci koji se nalazili u tom području. Raspuštanje sirijskih demokratskih snaga SDF predstavlja važan korak ka jačanju autoriteta države širom Sirije i napretku inkluzivnog političkog procesa, saopćila je Turkija. Od početka sirijske krize Turkija je zadržala principijelan i odlučan stav protiv pokušaja terorističkih grupa i vanjskih intervencija da podijele zemlju kao i ostale pokušaje za destabilizaciju, istakao je direktor za komunikacije Burhanettin Duran. Kazao je da se pristup koji se provodi pod vodstvom predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana zasniva na principu da samo volja sirijskog naroda treba oblikovati budućnost Sirije. Raspuštanje SDF-a ocjenjuje je važnim razvojem događaja, zajačanje autoriteta države na cijeloj teritoriji i okupljanja različitih dijelova društva na zajedničkoj političkoj osnovi.

0: Vi. Dodaje da su kontinuirani napori Damaska zasnovani na inkluzivnosti od velike važnosti za postizanje trajne stabilnosti. Duran je rekao da vizije Turkije bez terorizma i regiji bez terorizma održava isti regionalni pristup, ističući važnost regionalnih poredaka koje su etničke, sektaške i društvene razlike, ne koriste se kao instrumenti sukoba, a terorističke organizacije nemaju uticaj, a granice i suverenitet su zaštićene. Meta Platform su pristale platiti maksimalno 16,68 milijardi dolara kao dio nagrade za rešavanje tvrdnji da je kompanija dizajnirala Facebook i Instagram kako bi izazvala ovisnost kod djece, obmanjivala potrošače u nivou sigurnosti i nepravilno prikupljala lične podatke djece koje su koristile njihove platforme. Nagodba je postignuta tokom federalnog suđenja u Kaliforniji po tužbama koje je podnijelo 29 država, čim je izbjegnut jedan od sada najznačajnijih testova optužbi da su kampanje društvenih medija naštetile mladim korisnicima. Meta je također pristala napraviti promjene za tinejdžerske korisnike Facebooka i Instagrama širom zemlje, uključujući i dnevna ograničenja korišćenja i noćne blokade, pokazuju sudski dokumenti. Ministar kulture i turizma Mehmet Nuri Erso je objavio otkriće ukrašenog kamena na kufičkom pismu sa imenom poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellema, ponovljenim 6 puta na selškom groblju na arapskom nalazištu Ani. Inače, ministar Erso je podijelio vijest na svom profilu na društvenoj mreži, objaviši otkriće tokom arheoloških iskopavanja na arapskom nalazištu Ana. Inače, u ovoj blagoslovljenoj noći, dok doživljavamo duhovnu atmosferu našeg poslanika, otkrili smo jedinstveni artefakt u Ani, koji je otkrio vrata tursko-islamskoj historiji Anadoli osvajanjem sultana Alparslana 1064. godine. Inače, ministar kulture i turizma Mehmed Nuri Erso je objavio tokom iskopavanja provedeni u okviru projekta Nasljeđe za budućnost da je pronađena kompozitna statua stara 11.000 godina, inače stila kakav do sada nije viđen. U objavi na svom profilu ministar Mehmed Nuri Erso je izjavio da su Karahan Tepe otkrili statu staru 11.000 godina. Tokom iskopavanja 2026. godine provedeni u okviru našeg projekata Nasljeđe za budućnost pronašli smo kompozitnu statu stila kakav do sada nije viđen. Statua visoka 70 metara koja je preživjela od mjesta gdje je ostavljena prije otprilike 11.000 godina pokazuje čovjeka kako slijedi na leđima leoparda. Ovaj poseban artefekat pronađen je na platformi koja se proteže duž zida strukture 3 metra i podom prekriveni ravnim kamenjem. A Istanbulski globalni samit o izvozu okupit će vodeća svjetska tržišta e-trgovine u Kongresnom centru Halić od 3. do 5. septembra. Samit je organiziran pod koordinacijom Ministarstva trgovine u saradnji sa Vijećem turskih izvoznika i Udruženjem za elektronsku trgovinu. Predstavit će globalne platforme za e-trgovinu koji posluju u različitim regijama svijeta. Promotivni sastanak samita održan je u vanjsko-trgovinskom pokretu TIM uz učešće Erbulente Kuršuna, zamjenika generalnog direktora za izvoz u Ministarstvu trgovine. Inače, Taci Dele-Olu je izjavio da će se drugi samit održati od 3. do 5. septembra 2026. godine i, kako se ističe, obim transakcije od preko milijardu dolara i su veoma važne brojke koje su imale pozitivan utjecaj na izvoz u 2024. godini Turske. A toliko superzvijezda prodifilovali kroz Fenerbahču u posljednje 2 godine, tek je ova generacija uspjela da obraduje navijače ulaskom u Ligu šampiona. Fenerbahče je prvi put od 2008. godine i eliminacije Partizanu u kvalifikacijama uspeo da uđe u grupnu fazu Lige šampiona. U revanšu u Lijonu, vicešampion Turkije slavio je 2-1, pa će prvi put igrati u novom formatu Lige šampiona. Poveli su gosti sa 2-0 na poluvremenu i najavili veliki podvig. Vedat Murić iz odbitka, potom i Brown posle kornera donijeli su veliku prednost Feneru, a pored Fenerbahča plasman u elitno društvo su obezbijedili AEK, šampion Norveške i Viking. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti.
1: Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a. Srdačan pozdrav, dragi slušaoci. Na našem putovanju pod nazivom Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a nastavljamo otkrivati vrijednosti koje se nalaze na privremenoj listi svjetske baštine UNESCO-a u Turkije. Danas

Svoju rutu usmjeravamo prema historijskim trgovačkim putevima koji su stoljećima povezivali istok i zapad Anadolije. Seldžučki karavan, saraji koji su se uzdizali duž ovih puteva nisu bili samo objekti u kojima su putnici prenoćili. Oni su imali važno mjesto u historijskom identitetu Anadolije kao snažni simbol sigurne trgovine, kulturne interakcije i državne organizacije. Danas ćemo zajedno govoriti o tome zašto su seldžučki karavan saraji važni u smislu UNESCO-a, po kojim se karakteristikama ističu i o radovima na zaštiti koji se provode kako bi se ovo nasljeđe prenijelo u budućnost. Anadolijska selčuška država izgradila je široku mrežu karavan saraja u Anadoli tokom 12. i 13. stoljeća s ciljem osiguravanja trgovačkih puteva. Ovi objekti građeni, uzimajući u obzir razmak od približno jednog dana putovanja, bili su centri u kojima su trgovci i putnici mogli sigurno boraviti. Karavan saraji u kojima su se mogli osigurati smještaj, hrana, briga o životinjama i osnovne potrebe, postali su nezaobilazni dijelovi tadašnjeg sistema saobraćaja. Tako je Anadolija postala jedna od najvažnijih ruta na kojoj se trgovina između Azije i Europe mogla odvijati sigurno. Seldžučki karavan saraj nalaze se na UNESCO-voj tentativnoj listi svjetske baštine u okviru važne kandidature koja historijske trgovačke puteve Anadolije predstavlja kao cjelinu. Cilj ove kandidature nije samo predstaviti pojedinačne karavan saraje, već pokazati saobraćajnu i trgovačku mrežu koju su oni zajedno činili. Jer dok su ovi objekti stoljećima omogućavali trgovcima da sigurno putuju, istovremeno su doprinosili širenju znanja, umjetnosti, trgovine i kulturnog nasljeđa među različitim društvima. Istovremeno od velikog su značaja i zbog toga što su do danas sačuvali najuspješnije primjere seldžučke kamene arhitekture Anadolije. Jedna od najzapaženijih karakteristika seldžučkih karavan saraja jeste arhitektonsko shvatanje koje spaja čvrstinu i estetiku. Debeli kameni zidovi, veličanstveni portalni ulazi, prostrana dvorišta, zatvoreni prostori za boravak, mešdžidi, skladišta i staje objedinjuju sigurnost i funkcionalnost u okviru iste građevine. Iako pokazuju određene razlike u zavisnosti od klimatskih uslova područja u kojem se nalaze, svi nose tragove zajedničkog arhitektonskog shvatanja. U tom smislu, karavan saraji spadaju među značajna djela koja odražavaju inženjersko znanje, klesarsko umijeće i urbanističko shvatanje Anadolijske selčučke države. Zaštita ovog historijskog nasljeđa važna je koliko i njegova prošlost. U radovima koji se danas provode cilj je očuvanje izvorne arhitekture objekata, njihovo detaljno dokumentovanje, restauracija naučnim metodama i njihovo zdravo prenošenje budućim generacijama. Istovremeno, uređenja koja će omogućiti posjetiocima da ovo nasljeđe obilaze uz njegovo očuvanje predstavljaju važan dio pristupa zaštiti. Tako se historijske građevine u budućnosti prenose samo kao spomenici koji govore o prošlosti, već i kao kulturne vrijednosti koje nastavljaju živjeti. Posljednjih godina tehnike digitalne dokumentacije, radovi na trodimenzionalno modeliranju i planovi zaštite usmjereni na rizike od katastrofa također spadaju među važne teme u radu na kulturnom nasljeđu. Istraživanja koja se provode za seldžučke karavan saraje također podržavaju bolje razumijevanje, zaštitu i međunarodnu promociju ovih historijskih građevina. Na taj način historijska putna mreža Anadolije, koja je stoljećima povezivala različite kulture, nastavlja se vrednovati ne samo kao sjećanje na prošlost, već i kao važan dio zajedničkog kulturnog nasljeđa čovječanstva. Seldžučki karavan saraji ističu se kao jedno od najvažnijih nasljeđa koje pokazuje da je Anadolija kroz historiju bila jedan od centara trgovine, sigurnog saobraćaja i kulturne interakcije. Nastojanja Turkije da ovo vrijedno nasljeđe zaštiti prenese budućim generacijama putem naučnih istraživanja i promoviše u okviru kandidature za UNESCO-vu listu svjetske baštine doprinose tome da bogato historijsko nasljeđe Anadolije postane vidljivije na međunarodnom nivou. Do naredne epizode našeg putovanja Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a, kada ćemo se ponovo susresti na još jednom vrijednom lokalitetu kulturne baštine naše zemlje, ostajte nam zdravo. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.

0: Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Duo sporta od Anadolije do Balkana. Suprotno lingvističkim studijama koje nestanak igre pripisuje odsustvu koncepta tepuk od 14. stoljeća nadalje, igra tepuk identificirana među Ujgurima u istočnom Turkestanu početkom 12. stoljeća pokazuje iznenađujuću sličnost sa igrom teptik i u pogledu oblika alata za igru i načina na koji se igra. Ova sugerira da bi ove dvije igre koje su također dijele konceptualni afinitet koji proizlazi iz glagola šutirati u njihovim nazivima mogla biti ista igra. Sličnost igre tepuk sa dječjom igrom tepguć identificirana među Ujgurima u 20. stoljeću i napravljenom povlačenjem konjske dlake kroz sredinu nekoliko perforiranih novčića sugerira da bi to se moglo biti arhaična verzija badmintona igre porijeklom od azijskih naroda koji se igra nogama kao reketima, a ne nogometom kao pogledu oblika alata za igru, tako i načina na koji se igra. Inače, Darfer i Brands ističu da koncept tepuka u svom specifičnom značenju nije preživio do danas zbog nestanka igre i predmeta koji se u igri koristi. Iako je prihvatljivo da je koncept izgubio svoje specifično značenje koje se odnosi na određenu igru, sličnost igre tepuč i njenog predmeta koji je u Lekok identificirao među Ujgurima u svom istražnom folkloru istočnom Turkistanu početkom 12. stoljeća, sa tepukom je vrijedno velike pažnje. Tepuč koji je Lekok opisuje i crta pod naslovom dječje igre nastaju povlačenjem čepurka konjske dlake kroz pravokutnu rupu u sredini nekoliko bakarnih i mesignih kineskih novčića naslaganih jedan na drugi. Inače, konjska dlaka na duhu se kratko šiše i raširi u svojim smjerovima djelujući tako da jastuk koji sprečava bol u nozi tokom udarca dlaka na vrhu se ostavlja. Ukupna dužina predmeta je približno 67 cm. Uzimajući u obzir stvarni izgled na crtežu, može se vidjeti da tepkuć poput tepuka ima strukturu koja bi mogla biti primetini model badmintonske lopte. U tepkuću novčići su zamijenili onovnu masu u obliku vatrenastog spirala koji se koristi u proizvodnji tepuka, a dlakovi i dijelovi koji osiguravaju lakoću i sigurnost leta oba objekta su potpuno isti. Lekok kao i Kaškari opisuje tepuk kao igru koju djeca igraju udarajući ga nogama. Osim toga, činjenica da je Kaškari Mahmud bio Ujgur pojačava tezu da je možda mislio i na igru tepkuć koja pripada ujgurskoj kulturnoj sferi koja spominje igru tepuk u divanu Lugatul Turku. Igra tepkuć koja je danas vrlo česta dječja igra među Ujgurima, alat se igra u tepkuć izrađuje se povlačenjem zečje krzna, kozje dlake i mišića pjetlovog vrata kroz rupu na velikom dugmetu, perforiranom novčiću ili komadu aluminijuma. Igra uključuje različite tehnike udaranje nogama, kao što su kontinuirano udaranje unaprijed, udaranje s tražnjom stranom dok noge, dok stojite na jednoj nozi, udaranje unutrašnjom stranom stopala, te udaranje unutrašnjom stranom ili stražnjom stranom stopala nakon skoka u zrak ima jako bitnu ulogu. Stoga se može reći da tepkuć sa svojim oblikom igre zasnovanom odbijanjem na stopalu ima sličan tok igre kao i tepuk. Igra izvedena iz katrena koji datiraju iz 12. do 19. stoljeća. U prilogu ovom stavu Ujguri također naglašavaju da je tradicionalna igra tepkuć, igra tepuk spomenuta u divanu Lugat Turku i može se igrati pojedinačno ili timski uvrštene ujgurske nacionalne gimnastičke igre posljednjih godina i priznate kao sport te regulirana određenim pravilima. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Sportski duh od Anadolije do Balkana. Do narednog programa, ostajte nam zdravo.
1: Duh sporta od Anadolije do Balkana.

Bravo, poštovani slušalci. 27. avgust 2026. godine ovdje je radio Glas Turkije. Emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje iz turske prestolice Ankare preko satelita Turksat 2 i Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati najnovije vijesti zemlje svijeta, nakon toga i naše redovne programe, a sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

U nastavku poslušajmo vijesti. Oni koji profitiraju od terorizma i nastoje gurnuti regiju nestabilnost će izgubiti, izjavio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Trgovci krvlju će izgubiti, oportunisti koji profitiraju od terorizma će izgubiti, a počinioci genocida koji nastoje gurnuti našu zemlju nestabilnost će također biti poraženi, rekao Erdogan. Na manifestaciji povodom obilježavanja 955. godišnjice bitke kod Malazgirta u jugoistočnoj provinciji Bitlis. Erdogan je kazao da će se svjedočiti usponu velike i snažne Turke, dodajući da će kada inicijativa Turke bez terorizma ostvari svoj cilj, otvoriti vrata nove ere pred našom nacijom. Dodao je da će čovječanstvo i bratstvo biti pobjednici zajedno sa turskom nacijom i njenim građanima. Osvrćujući se na Ahlat, važnu polaznu tačku pobjedi kod Malazgirta, poznato je kao Manzikert, Erdogan je rekao, Jerusalim i Istanbul su osvojeni vjerom koja je oblikovana u Ahlatu. Neka niko nema sumnje. Svanula je zora, veliki snaže Turkije, izgradnja stoljeća Turkije je započela. Palestinska grupa otpora Hamas i druge naoružane frakcije u Gazi složile se da predaju svoje oružje i prenesu punu civilnu i sigurnosnu vlast na prelaznu administraciju koju priznaje UN, rekao je Nikolaj Mladenov, visoki predstavnik Mirovnog odbora za Gazu. Po prvi put Hamas i naoružane frakcije u Gazi složili se da predaju svoje oružje i prenesu punu upravnu vlast civilnu i sigurnosnu na prelaznu administraciju koju priznaje Ujedinjene nacije. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu je izjavio u razgovorima iza zatvorenih vrata da će njegova stranka Likud izgubiti predstojeće izbore ukoliko se nešto ne promijeni, čime je ustupio značajnu prednost opoziciji. Netanyahu je priznao da je njegova stranka izgubila 10 mjesta prema izraelskom javnom emiteru Kan. Ne znam kako da ih vratim, istakao je Netanyahu. A u poruci UN-a i Vijeću sigurnosti iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči opisao američke mjere protiv Irana kao kampanju ekonomskog terorizma provedenu putem jednostranih prisilnih mjera za koje je rekao da su nezakonite prema međunarodnom pravu. Islamska republika Iran zadržava pravo da pribjegne svim raspoloživim sredstvima kako bi tražila odgovornost, odštetu i pravnu zaštitu, te da počinioci nehumanih i nezakonitih djela pozove na odgovornost, rekao je Arakči. Najmanje 384 turisti putnika kao i vojnici i policajci prijavljeni su kao nestali u Nepalu nakon bujičnih poplava i klizišta u blizini kineske granice, dok je potvrđeno najmanje 150 smrtnih slučajeva, rekli su zvaničnici. Prema vladinim procjenama, 19 mostova je odneseno, a 40 km ceste oštećeno zajedno sa 13 hidroelektrana. Inače, izveštavajući parlament o katastrofi, nepalski ministar vanjskih poslova Kanal je rekao da su među nestalima nakon kao i bujne poplave odnijeli njihove i kasarne zvaničnici, vojnici i policajci koji se nalazili u tom području. Raspuštanje sirijskih demokratskih snaga SDF predstavlja važan korak ka jačanju autoriteta države širom Sirije i napretku inkluzivnog političkog procesa, saopćila je Turkije. Od početka sirijske krize Turkije je zadržala principijelan i odlučan stav protiv pokušaja terorističkih grupa i vanjskih intervencija da podijele zemlju kao i ostale pokušaje za destabilizaciju, istakao je direktor za komunikacije Burhanettin Duran. Kazao je da se pristup koji se provodi pod vodstvom predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana zasniva na principu da samo volja sirijskog naroda treba oblikovati budućnost Sirije. Raspuštanje SDF-a ocjenjuje važnim razvojem događaja za jačanje autoriteta države na cijeloj teritoriji i okupljanja različitih

0: i dijelova društva na zajedničkoj političkoj osnovi. Dodaje da su kontinuirani napori Damaska zasnovani na inkluzivnosti od velike važnosti za postizanje trajne stabilnosti. Duran je rekao da vizija Turkije bez terorizma i regiji bez terorizma održava isti regionalni pristup, ističući važnost regionalnih poredaka koje su etničke, sektaške i društvene razlike, ne koriste se kao instrumenti sukoba, a terorističke organizacije nemaju utjecaj, a granice i suverenitet su zaštićene. Meta Platform su pristale platiti maksimalno 16,68 milijardi dolara kao dio nagrade za rješavanje tvrdnji da je kompanija dizajnirala Facebook i Instagram kako bi izazvala ovisnost kod djece, obmanjivala potrošače u njihovoj sigurnosti i nepravilno prikupljala lične podatke djece koje su koristile njihove platforme. Nagodba je postignuta tokom federalnog suđenja u Kaliforniji po tužbama koje je podnijelo 29 država, čim je izbjegnut jedan od sada najznačajnijih testova optužbi da su kampanje društvenih medija naštetile mladim korisnicima. Meta je također pristala napraviti promjene za tinejdžerske korisnike Facebooka i Instagrama širom zemlje, uključujući i dnevna ograničenja korištenja i noćne blokade, pokazuju sudski dokumenti. Ministar kulture i turizma Mehmed Nuri Erso je objavio otkriće ukrašenog kamena na kufičkom pismu sa imenom poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellema, ponovljenim 6 puta na selškom groblju na arheološkom nalazištu Ani. Inače, ministar Erso je podijelio vijest na svom profilu na društvenoj mreži, objavivši otkriće tokom arheoloških iskopavanja na arheološkom nalazištu Ana. Inače, u ovoj blagoslovljenoj noći, dok doživljavamo duhovnu atmosferu našeg poslanika, otkrili smo jedinstveni artefakt u Aniji, koji je otkrio vrata tursko-islamsku historiju Anadolije osvajanjem sultana Alparslana 1064. godine. Inače, ministar kulture i turizma Mehmed Nuri Erso je objavio tokom iskopavanja provedeni u okviru projekta Nasljeđe za budućnost da je pronađena kompozitna statua stara 11.000 godina, inače stila kakav do sada nije viđen. U objavi na svom profilu, ministar Mehmed Nuri Erso je izjavio da su Karahan Tepe otkrili statu staru 11.000 godina. Tokom iskopavanja 2026. godine, provedeni u okviru našeg projekta Nasljeđe za budućnost, pronašli smo kompozitnu statu stila kakav do sada nije viđen. Statua visoka 70 metara koja je preživjela od mjesta gdje je ostavljena prije otprilike 11.000 godina pokazuje čovjeka kako slijedi na leđima leoparda. Ovaj poseban artefekat pronađen je na platformi koja se proteže duz zida strukture 3 metra i podom prekriveni ravnim kamenjem. A Istanbulski globalni summit o izvozu okupit će vodeća svjetska tržišta e-trgovine u Kongresnom centru Halić od 3. do 5. septembra. Summit organiziran pod koordinacijom Ministarstva trgovine u saradnji sa Vijećem turskih izvoznika i Udruženjem za elektronsku trgovinu predstavit će globalne platforme za e-trgovinu koji posluju u različitim regijama svijeta. Promotivni sastanak summita održan je u vanjsko-trgovinskom pokresu TIM uz učešće Erbulente Kuršuna, zamjenika generalnog direktora za izvoz u Ministarstvu trgovine. Inače, Tači Deleolu je izjavio da će se drugi summit održati od 3. do 5. septembra 2026. godine i, kako se ističe, obim transakcija od preko milijardu dolara i su veoma važne brojke koje su imale pozitivan utjecaj na izvoz u 2024. godini Turske. A toliko superzvijezda prodifilovali kroz Fenerbahče u posljednje 2 godine, tek je ova generacija uspjela da obraduje navijače ulaskom u Ligu šampiona. Fenerbahče je prvi put od 2008. godine i eliminacije Partizanu kvalifikacijama uspjeo da uđe u grupnu fazu Lige šampiona. U revanšu u Lijonu vicešampion Turkije slavio 2-1, pa će prvi put igrati u novom formatu Lige šampiona. Poveli su gosti sa 2-0 na poluvremenu i najavili veliki podvig. Vedat Murić iz odbitka, potom i Brown posle kornera donijeli su veliku prednost Feneru, a pored Fenerbahča plasman u elitno društvo su obezbijedili AEK, šampion Norveške i Viking. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti.
1: Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a. Srdačan pozdrav, dragi slušaoci. Na našem putovanju pod nazivom Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a nastavljamo otkrivati vrijednosti koje se nalaze na privremenoj listi svjetske baštine UNESCO-a u Turkije. Danas svoju rutu usmjeravamo prema historijskim trgovačkim putevima koji su stoljećima povezivali istok i zapad Anadolije. Seldžučki karavan, saraji koji su se uzdizali duž ovih puteva nisu bili samo objekti u kojima su putnici prenoćili. Oni su imali važno mjesto u historijskom identitetu Anadolije kao snažni simboli sigurne trgovine, kulturne interakcije i državne organizacije. Danas ćemo zajedno govoriti o tome zašto su Seldžučki karavan saraj važni u smislu UNESCO-a, po kojim se karakteristikama ističu i o radovima na zaštiti koji se provode kako bi se ovo nasljeđe prenijelo u budućnost. Anadolijska Selčuška država izgradila je široku mrežu karavan saraja u Anadoli tokom 12. i 13. stoljeća s ciljem osiguravanja trgovačkih puteva. Ovi objekti, građeni uzimajući u obzir razmak od približno jednog dana putovanja, bili su centri u kojima su trgovci i putnici mogli sigurno boraviti. Karavan saraji u kojima su se mogli osigurati smještaj, hrana, briga o životinjama i osnovne potrebe, postali su nezaobilazni dijelovi tadašnjeg sistema saobraćaja. Tako je Anadolija postala jedna od najvažnijih ruta na kojoj se trgovina između Azije i Europe mogla odvijati sigurno. Seldžučki karavan saraj nalaze se na UNESCO-voj tentativnoj listi svjetske baštine u okviru važne kandidature koja historijske trgovačke puteve Anadolije predstavlja kao cjelinu. Cilj ove kandidature nije samo predstaviti pojedinačne karavan saraje, već pokazati saobraćajnu i trgovačku mrežu koju su oni zajedno činili. Jer dok su ovi objekti stoljećima omogućavali trgovcima da sigurno putuju, istovremeno su doprinosili širenju znanja, umjetnosti, trgovine i kulturnog nasljeđa među različitim društvima. Istovremeno od velikog su značaja i zbog toga što su do danas sačuvali najuspješnije primjere seldžučke kamene arhitekture Anadolije. Jedna od najzapaženijih karakteristika seldžučkih karavan saraja jeste arhitektonsko shvatanje koje spaja čvrstinu i estetiku. Debeli kameni zidovi, veličanstveni portalni ulazi, prostrana dvorišta, zatvoreni prostori za boravak, mešdžidi, skladišta i staje objedinjuju sigurnost i funkcionalnost u okviru iste građevine. Iako pokazuju određene razlike u zavisnosti od klimatskih uslova područja u kojem se nalaze, svi nose tragove zajedničkog arhitektonskog shvatanja. U tom smislu, karavan saraji spadaju među značajna djela koja odražavaju inženjersko znanje, klesarsko umijeće i urbanističko shvatanje Anadolijske Selčučke države. Zaštita ovog historijskog nasljeđa važna je koliko i njegova prošlost. U radovima koji se danas provode cilj je očuvanje izvorne arhitekture objekata, njihovo detaljno dokumentovanje, restauracija naučnim metodama i njihovo zdravo prenošenje budućim generacijama. Istovremeno, uređenja koja će omogućiti posjetiocima da ovo nasljeđe obilaze uz njegovo očuvanje predstavljaju važan dio pristupa zaštiti. Tako se historijske građevine u budućnosti prenose samo kao spomenici koji govore o prošlosti, već i kao kulturne vrijednosti koje nastavljaju živjeti. Posljednjih godina tehnike digitalne dokumentacije, radovi na trodimenzionalno modeliranju i planovi zaštite usmjereni na rizike od katastrofa također spadaju među važne teme u radu na kulturnom nasljeđu. Istraživanja koja se provode za Selčučke karavan saraje također podržavaju bolje razumijevanje, zaštitu i međunarodnu promociju ovih historijskih građevina. Na taj način historijska putna mreža Anadolije, koja je stoljećima povezivala različite kulture, nastavlja se vrednovati ne samo kao sjećanje na prošlost, već i kao važan dio zajedničkog kulturnog nasljeđa čovječanstva. Seldžučki karavan saraj ističu se kao jedno od najvažnijih nasljeđa koje pokazuje da je Anadolija kroz historiju bila jedan od centara trgovine, sigurnog saobraćaja i kulturne interakcije. Nastojanja Turkije da ovo vrijedno nasljeđe zaštiti, prenese budućim generacijama putem naučnih istraživanja i promoviše u okviru kandidature za UNESCO-vu listu svjetske baštine, doprinose tome da bogato historijsko nasljeđe Anadolije postane vidljivije na međunarodnom nivou. Do naredne epizode našeg putovanja Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a, kada ćemo se ponovo susresti na još jednom vrijednom lokalitetu kulturne baštine naše zemlje, ostajte nam zdravo. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Duh sporta od Anadolije do Balkana. Suprotno lingvističkim studijama, koje nestanak igre pripisuje odsustvu koncepta tepuk od 14. stoljeća nadalje, igra tepuk identificirana među Ujgurima u istočnom Turkestanu početkom 12. stoljeća pokazuje iznenađujuću sličnost sa igrom teptik i u pogledu oblika alata za igru i načina na koji se igra. Ova sugerira da bi ove dvije igre, koje su također dijele konceptualni afinitet koji proizlazi iz glagola šutirati, u njihovim nazivima mogla biti ista igra. Sličnost igre tepuk sa dječjom igrom tepguć identificirana među Ujgurima u 20. stoljeću i napravljenom povlačenjem konjske dlake kroz sredinu nekoliko perforiranih novčića sugerira da bi to se moglo biti arhaična verzija badmintona igre porijeklom od azijskih naroda koji se igra nogama kao reketima, a ne nogometom kao pogledu oblika alata za igru, tako i načina na koji se igra. Inače, Darfer i Brands ističu da koncept tepuka u svom specifičnom značenju nije preživio do danas zbog nestanka igre i predmeta koji se u igri koristi. Iako je prihvatljivo da je koncept izgubio svoje specifično značenje koje se odnosi na određenu igru, sličnost igre tepuč i njenog predmeta koji je u Lekok identificirao među Ujgurima u svom istražnom folkloru istočnom Turkistanu početkom 12. stoljeća, sa tepukom je vrijedno velike pažnje. Tepuč koji je Lekok opisuje i crta pod naslovom dječje igre nastaju povlačenjem čepurka konjske dlake kroz prvokutnu rupu u sredini nekoliko bakarnih i mesignih kineskih novčića naslaganih jedan na drugi. Inače, konjska dlaka na duhu se kratko šiše i raširi u svojim smjerovima, djelujući tako da jastuk koji sprečava bol u nozi tokom udarca, dlaka na vrhu se ostavlja. Ukupna dužina predmeta je približno 67 cm. Uzimajući u obzir stvarni izgled na crtežu, može se vidjeti da tepkuć poput tepuka ima strukturu koja bi mogla biti primetini model badmintonske lopte. U tepkuću novčići su zamijenili onolu masu u obliku vatrenastog spirala koji se koristi u proizvodnji tepuka, a dlakovi i dijelovi koji osiguravaju lakoću i sigurnost leta oba objekta su potpuno isti. Lekok kao i Kaškari opisuje tepuk kao igru koju djeca igraju udarajući ga nogama. Osim toga, činjenica da je Kaškari Mahmud bio Ujgur pojačava tezu da je možda mislio i na igru tepkuć koja pripada ujgurskoj kulturnoj sferi koja spominje igru tepuk u divanu Lugatul Turku. Igra tepkuć koja je danas vrlo česta dječja igra među Ujgurima, alat se igra u tepkuć izrađuje se povlačenjem zečje krzna, kozje dlake i mišića pjetlovog vrata kroz rupu na velikom dugmetu, perforiranom novčiću ili komadu aluminijuma. Igra uključuje rad

0: različite tehnike udaranja nogama, kao što su kontinuirano udaranje unaprijed, udaranje s tražnjom stranom dok noge, dok stojite na jednoj nozi, udaranje unutrašnjom stranom stopala, te udaranje unutrašnjom stranom ili s tražnjom stranom stopala nakon skoka u zrak ima jako bitnu ulogu. Stoga se može reći da tep kuč sa svojim oblikom igre zasnovanom na odbijanju na stopalu ima sličan tok igre kao i tepuk. Igra izvedena iz katrena koji datiraju iz 12. do 19. stoljeća. U prilogu ovom stavu Ujguri također naglašavaju da je tradicionalna igra tepkuč, igra tepuk spomenuta u divanu Lugat Turku i može se igrati pojedinačno ili timski, uvrštene ujgurske nacionalne gimnastičke igre posljednjih godina i priznate kao sport te regulirana određenim pravilima. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Sportski duh od Anadolije do Balkana. Do narednog programa, ostajte nam zdravo.
1: Duh sporta od Anadolije do Balkana.